Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 7, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul se află printre cele 41 de centre urbane incluse în proiectul pentru introducerea mersului cadențat al trenurilor alături de București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Bacău, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț și Vaslui. Trenurile ar urma să circule după un program mult mai simplu și mai previzibil la intervale regulate, astfel încât călătorii să nu mai fie obligați să verifice de fiecare dată mersul trenurilor. Conceptul se numește mers de tren cadențat și poate transforma radical modul în care se face naveta în jurul marilor orașe. Mersul cadențat presupune trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de anticipat, astfel încât transportul feroviar să fie integrat într-o rețea de conexiuni, nu să funcționeze prin curse izolate. Proiectul este derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul pentru elaborarea serviciului de mers cadențat a fost semnat în luna iulie. Investiția depășește 10 milioane de lei, este cofinanțată de Uniunea Europeană și are o perioadă de implementare de 24 de luni. Dacă proiectul va fi pus în practică, în zona Iașului ar putea exista trenuri mai dese, ore de plecare previzibile și conexiuni adaptate fluxurilor de călători. Pensionarii din județul Iași au la dispoziție 235 de bilete pentru seria de tratament balnear, care începe pe 2 septembrie. Casa de pensii Iași a repartizat deja biletele prin programul informatic către solicitanții eligibili. Beneficiarii anunțați au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru ridicarea biletelor de la instituție. Lista persoanelor repartizate este afișată atât la sediul casei de pensii, cât și pe site-ul instituției. Această serie este prima completă din acest an. Procesul de contractare a serviciilor balneare a fost întârziat de promulgarea cu întârzierea bugetului asigurărilor sociale. Printre destinațiile disponibile se află Amara, Buziaș, Căciulata, Băile Olănești și Monasa. Pensionarii pot opta și pentru Sovata, Mangalia, Eforie Nord sau Sud, Nicolina sau Bălțătești. Pe listă se mai află Băile 1 Mai, Slănic, Moldova și alte stațiuni balneare. Un sejur durează 16 zile, iar contribuția beneficiarului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei. Solicitările se depun la Casa Județeană de Pensii Iași, iar repartizarea locurilor se realizează informatizat. Un pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear într-un an. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că nu va susține un nou guvern din care să facă parte PSD, acuzând socialdemocrații că nu și-au respectat înțelegerile și programul de guvernare. Liderul PNL susține că România are nevoie de un executiv care să continue reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală și indică între variantele discutate fie o formulă de guverne succesive de centru-dreapta și centru-stânga, fie un guvern tehnocrat de tranziție. Bolojan a afirmat că principala miză este menținerea unei direcții de guvernare bazate pe disciplină bugetară, reducerea cheltuielilor și crearea condițiilor pentru dezvoltare. Premierul interimar a reiterat că nu va susține o formulă de guvernare în care să intre din nou PSD. În condițiile în care ai avut un partener care a tras frâna de mână în guvernare, a votat un guvern în care este acest partid, dar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, a punctat Bolojan. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți conectați la frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

să vadă dacă îmi găsesc motive să mă dea afară. Hai că e luni dimineață, nu ne gândim la asta. Bună dimineața, începem împreună ultima săptămână completă de august. Sunt Lidia Uja și până la ora 10 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Morning Vibes la 7, yay, 7 și 11 minute. Emily Sande, asculți acum Read All About It. Hai să dăm muzica un pic mai tare. Să aruncăm cu niște apă rece pe față și la muncă. E ultima săptămână completă de

0: Am găsit un pic de la radio și se pare că a început un soi de scandal cu merdenele în prim plan. O adevărată telenovelă foiletonistă izbucnită direct în centrul capitalei. A trebuit să dau scroll printr-o grămadă de știri. Nu cred că e vreun site din ăsta mai colorat, așa, care să nu fi scris despre această problemă a merdenelelor. Izbucnită direct în centrul vechi al capitalei. Totul, mă rog, centrul capitalei, nu știu dacă neapărat în centrul vechi. Totul a pornit după ce administratorul localului de lux, Lamița Biciclista, a publicat un clip pe rețelele sociale în care ironiza clienții celebrei patiserii din cartier din piața Amzei, că despre acea patiserie este vorba, reproșându-le oamenilor că stau la coadă pentru niște produse făcute cu margarină în loc să aleagă produse fine cu unt. Reacția publicului a fost însă de un patriotism gastronomic total neașteptat. Știu o poveste și de prin zona noastră, de prin Botoșani, o poveste cu gogoși, când la un moment dat s-a deschis o gogoșerie căreia nu-i mergea foarte bine. Un domn mega amabil, dacă ești activ în social media, sigur îl știi, un domn care are o cafenea, pot să-i zic așa, oare? Specialty Coffee Place, habar n-am cum să-i zic. Tot așa, a făcut un pic de lobby și s-au cumpărat și câte 1000 de gogoși într-o zi, poate chiar mai mult. Dar mă rog, revenind la asta cu merdenelele, oamenii s-au așezat la coadă și au așteptat până și câte o oră să cumpere și în loc să se simtă jigniți, s-au revoltat online sub deviza Je suis merdenea. Asta m-a amuzat cel mai tare, je suis merdenea. Hai, pe bune, serios, je suis merdenea. Eu știu că sunt o merdenea, dar în dimineața asta, că la 7 nu-mi venea să ridic calea microfonului, dar chiar așa ziua, am revin un pic, mă transform într-un merișor, într-un fruct din ăsta care e și mai sănătos și mai viu și mai activ, că te mai bate vântul. Așa o merdenea în galantar, călduță și pufoasă? Nu, je ne suis un merdenea. Gata, scuze. Spuneam că au stat oamenii la cozi, chiar și peste o oră, la magazinul lui Nemihai, doar ca să cumpere clasica gustare caldă în semn de solidaritate. Până și vedete cunoscute sau bucătari celebri au intervenit în dispută, transformând margarina în cel mai eficient motor de marketing din acest an. Deși autorul clipului și-a cerut ulterior scuze publice, spiritele au rămas încă încinse și atât de încinse, încât duminică seară poliția a trebuit să intervină la coadă pentru a calma un conflict izbucnit între clienți. Dacă vrei să fii în pas cu ultimele tendințe sociale, lasă deoparte pretențiile franțuzești de mic dejun sănătos și repune în drepturi produse tradiționale din foietaj, măcar până se stinge complet febra din mediul online. Ca să fiu sinceră, și mie îmi plac merdenelele, adică recunosc că nu mănânc prea des pentru că, da, cântarul nu e prietenul cel mai bun, dar mie îmi place. O merdenea bună prefer oricând, cu brânză sărată. Apropo, în dimineața asta, la ora 6 și ceva, când am plecat eu de acasă, nici o merdenea n-avei de unde să iei. Atât de dimineață era. Hai că-i luni, 7:20. La ce oră trebuie să fii la serviciu? Acum e 7:20, bună dimineața!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Da, știu, știu, sigur vei spune că ai mei colegi care în mod normal fac matinalul în fiecare dimineață, vorbesc mai mult, mai des, mai bine, dar săptămâna asta nu o să ai ce să faci, va trebui să te mulțumești cu mine. Este ora 7 și aproape 33 de minute și apropo de oameni care fac mai mult și mai bine, regulile stricte pentru renovările la bloc primesc o actualizare importantă începând cu data de 25 august 2026. Ghici când e 25 august? Da, mâine, nu astăzi, de mâine se schimbă regulile renovărilor. Practic se aduce o simplificare a procedurilor pentru proprietarii de apartamente. Noul cod al amenajărilor teritoriului, urbanismului și construcțiilor elimină obligativitatea obținerii unei autorizații de construire pentru o serie lungă de lucrări interioare. Dacă plănuiești să-ți schimbi gresia, faianța, parchetul, tâmplăria ușilor sau a ferestrelor, ori dacă vrei să zugrăvești și să repari instalațiile interioare fără să modifici structura de rezistență, poți pune mâna pe unelte direct. Toate aceste reparații curente se vor putea realiza în baza unei simple notificări prealabile transmise primăriei, scurtând drastic timpul pierdut prin birouri. Totuși, birocrația nu dispare complet. Modificările vor fi acceptate doar dacă sunt însoțite de un proiect tehnic simplificat, întocmit de un specialist prin care se garantează că lucrările nu pun în pericol stabilitatea blocului sau aspectul arhitectural general. Așa că, înainte de a dărma de capul tău vreo debara sau vreun perete din beton ca să faci spațiu în sufragerie, asigură-te că vei completa măcar notificarea oficială. Altfel, riști ca reamenajarea locuinței să înceapă cu o amendă severă din partea inspectorilor în construcții. Bineînțeles, e vorba despre locuințele la bloc. Pentru că dacă vrei la tine în casa, casa ta pe pământ, să faci un living mai mare sau un living mai mic, acolo cred că lucrurile se schimbă un pic. Dar atunci când locuiești la bloc și structura de rezistență depinde de ce faci tu prin apartament, da, e complicat, trebuie să ai o adeverință, o hârtie prin care ți se permite să faci modificările pe care ți le dorești. 7 și aproape 35 de minute, hai, hai că începe programul până și ăla de la 8 e aproape început. Bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Hai să zic câte ceva și despre datele meteo.
1: Băi, e greu dimineața, serios. Mi-am promis și propus să nu zic în dimineața asta nimic despre cât ar fi, de cum ar fi la 7 și ceva să fii și vesel să și vorbești la radio. Dar uite că nu mi-a ieșit și a trebuit să zic asta, dar gata, tac, promit. Vorbim despre datele meteo. Mă rog, eu îți povestesc ție despre datele meteo, mai ales că e 7 și aproape 48 de minute. Poate ai treabă, poate te grăbești, poate deja ești în mașină. Există pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie până astăzi la ora 10 un cod galben în Oltenia, vestul, centrul și sudul Munteniei, local în Dobrogea continentală. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, a anunțat acest cod galben care, repet, se termină imediat pe la ora 10. Astăzi avem de la ora 10 până la ora 22 un cod galben tot în sudul țării. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic în sudul Banatului, sudul, vestul Olteniei, sudul Munteniei. Deci harta pentru partea noastră de țară este complet verde și pentru astăzi. Deschizând The Weather Channel, am vrut să zic deschizând repede The Weather Channel, dar repede înseamnă atunci când vrea telefonul meu. Dacă telefonul meu vrea, dacă nu vrea, atunci stăm cu toții și așteptăm datele meteo. Glumesc, bineînțeles, e doar o glumă. Deschizând The Weather Channel, spuneam, la această oră avem așa. La Rădăuți 17 grade, cer însorit, maxima de astăzi 26 de grade, maxima de mâine 26 de grade. Fii atent, la Rădăuți, miercuri, maximum 19 grade Celsius cu 53% șanse să plouă. La Piatra Neamț acum 17 grade, averse în apropiere, anunță meteorologii, sunt 66% șanse să plouă la Piatra Neamț astăzi. Mâine tot 26 de grade, miercuri, ziua cea mai rece a săptămânii, doar 18 grade la Piatra Neamț și 83% șanse să plouă. 18 grade sunt acum la Iași. Cerul este frumos, 28 de grade maxima de astăzi, 28 de grade maxima de mâine cu 62% șanse să plouă. Miercuri va fi și la Iași, e ziua cea mai rece a săptămânii, cu o maximă de 20 de grade și 85% șanse să plouă. 18 grade și la Suceava acum, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi, 27 de grade maxima de mâine. Miercuri la Suceava doar 19 grade și 62% șanse să plouă. La Botoșani 18 grade Celsius acum, cer în mare parte însorit, 28 de grade maxima de astăzi, 29 de grade maxima de mâine. Miercuri va fi și la Botoșani ziua cea mai rece a săptămânii, cu o maximă de 21 de grade Celsius și 67% șanse să plouă. Cel mai cald în acest moment este la Fălticeni, mi-auzi, 19 grade acum, cer însorit, 27 de grade maxima de astăzi, 27 de grade maxima de mâine, dar miercuri și la Fălticeni va fi ziua cea mai rece a săptămânii, cu o maximă de 19 grade Celsius și 78% șanse să plouă. Deci poate mâine, sigur, miercuri plouă în toată zona Moldovei, miercuri va fi ziua cea mai rece a săptămânii și până la final de săptămână nu am văzut pe nicăieri prin zona noastră maxime care să atingă 30 de grade. Se opresc la 29 de grade Celsius, maximele preconizate în acest moment de meteorologi. S-a făcut ora 7 și aproape 51 de minute. Sper că ești gata, sper că ești pregătit. Dacă trebuie să fii la Opla Serviciu, sper că deja ai plecat de acasă pentru a avea suficient timp să ajungi acolo. Hai că ne auzim și după știrile de la ora 8 fix.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Este ora 8, bună dimineața, ai știri acum pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Un bărbat de 31 de ani din Hălăucești a murit sâmbătă seară după ce a coborât într-o fântână din zona unui canton silvic. Fântâna nu avea apă, iar deocamdată nu se știe de ce bărbatul a intrat în puț. Un alt bărbat, în vârstă de 28 de ani, a încercat să-l salveze și a coborât după el, însă a rămas blocat. La fața locului au intervenit pompierii de la secția Târgu Frumos, care l-au scos pe bărbatul de 28 de ani din fântână. Acesta a fost preluat de echipajele medicale. În zona au fost mobilizate echipaje ale serviciului de ambulanță Pașcani și ale pompierilor din Târgu Frumos. Pentru bărbatul de 31 de ani, echipele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Elevii Colegiului Național din Iași au obținut 8 medalii la IMAS Global Round 2026, competiție internațională de matematică desfășurată între 10 și 14 august la Hanoi, în Vietnam. Performanța ieșenilor vine atât din probele individuale, cât și din concursul pe echipe. Bogdan Ștefan Ruscanu și Alexandru Dumitru Butnaru, ambii elevi în clasa 6-a, au câștigat medalii de aur la proba individuală. Tot la clasa 6-a, Ștefan Cosmin Sirghe a obținut argint. Cei trei sunt pregătiți de profesoara Elena Mihuț. La clasa 8-a, Dan Artur Iacob, coordonat de profesorul Gabriel Popa, a câștigat medalia de bronz. În total, elevii ieșeni au obținut 4 medalii la individual, 2 de aur, una de argint și una de bronz. În proba pe echipe, cei 4 au contribuit la un rezultat premiat cu medalii de argint pentru fiecare. Astfel, delegația Colegiului Național din Iași încheie competiția cu 8 medalii, 2 de aur, 5 de argint și una de bronz. Noua variantă a legii salarizării provoacă reacții dure din partea mai multor categorii de angajați din sistemul public. Sindicatele din sănătate, educație, justiție, cultură, casele de pensii și serviciile de ambulanță acuză guvernul că proiectul nu elimină inechitățile existente, iar în unele cazuri ar putea duce la pierderi de venituri sau la menținerea unor diferențe salariale importante. Printre principalele nemulțumiri se numără reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei, nivelul coeficienților, limitarea sau eliminarea unor sporuri și diferențele de salarizare între structurile centrale și cele teritoriale. Mai multe federații cer parlamentarilor să respingă proiectul în forma actuală, iar unele organizații sindicale amenință deja cu greva generală sau chiar cu blocarea activității unor instituții. Reforma salarizării reprezintă un jalon al PNRR, de îndeplinirea căruia sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro, termenul indicat fiind sfârșitul lunii august. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână excelentă!

Există totuși un avantaj când începi munca foarte devreme, ea se termină foarte devreme. Deja suntem în a doua oră a întâlnirii noastre de astăzi, prima zi în care facem matinal împreună. Yay! Doamne, hai că-i 8. Hai că uite așa ne încurajăm unii pe ceilalți și ducem ziua asta de muncă până la final. De la 7 la 10 ne auzim toată săptămâna până joi, că pentru unii dintre noi săptămâna asta are 4 zile lucrătoare. Dar promit că de luni încolo, gata, voi fi cel mai cuminte om de radio care nu lipsește niciodată. Stau cu degetele în cruce.

0: E, dar dacă tot ne auzim în matinal, hai să vin și cu un colț de panică. Scăderea temporară a accizei la motorină, pe care o salutăm cu toții acum câteva zile, s-a transformat rapid într-un nou motiv de dispută politică și frustrare la pompă. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a lansat un atac dur la adresa marilor companii petroliere, acuzându-le că au înghițit instantaneu mai bine de jumătate din ajutorul de 70 de bani oferit de stat. Prețurile la pompă au sărit din nou spectaculos, trecând de pragul de 10 lei și 20 de bani pe litru, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere. În timp ce socialdemocrații cer premierului interimar Ilie Bolojan să trimită de urgență pe teren inspectorii de la Consiliul Concurenței, ANAF și Protecția Consumatorilor pentru a opri specula, răspunsul de la Palatul Victoria este de un pragmatism rece. Șeful guvernului a ridicat din număr, declarând că oricât de mult ne-am dori, statul nu poate controla mecanismele unei piețe libere, chiar dacă recunoaște că aceste scumpiri vor pune din nou presiune pe inflație. Până când autoritățile vor decide dacă intervin sau nu cu verificări, alimentarea mașinii rămâne un test de rezistență pentru portofelul tău, pentru portofelul meu, pentru portofelul nostru. Recunosc că și am avut un șoc în momentul în care eu am benzină, nu am motorină, și am avut un șoc în momentul în care am pus benzină cu 10 lei și din aia de 99 cifră octanică, dar ce contează. Iar ieri cred că am alimentat cu benzină standard la 9,44 lei la una dintre pompele pe la care am fost. Da, litru, 9,44 lei litru, dacă cumva te-ai trezit mai târziu și ți se pare că n-am făcut plinul cu banii ăștia. 8 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
7: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Let's write some hits.

0: minute, asta pentru situația în care mai ai încă timp până ajungi la serviciu sau poate că deja ești la serviciu. Ia fi atent aici ce informații am pentru tine. Litoralul românesc continuă să atragă vizitatori neobișnuiți în acest sezon, transformând stațiunile de la Marea Neagră într-un decor desprins mai degrabă din filmele de acțiune decât din pliantele turistice. Glumesc, evident, dar încerc să fac un pic de haz de recaz la ora asta de dimineață, să pară mai vesel decât e veselă situația, să pară mai veselă decât e. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că militarii au interceptat și distrus un fragment de dronă aeriană în zona Gura Portiței, la doar câteva ore după ce un alt aparat fusese găsit pe plaja din Costinești. De data aceasta însă, oamenii din aer, oaspeții, Doamne ferește, hai că o oră jumate a mers de la 7 la 8 și jumătate, dar acum pare că reluăm, da? Se șterge, tăiem la montaj și nu o să se audă nimic. De data aceasta însă oaspeții din aer au plusat la capitolul adrenalină, dacă drona de la Costinești a fost evaluată ca fiind un model inofensiv, folosit doar pentru derutare. Piesa colectată de scafandrii de luptă de la Gura Portiției a venit la pachet cu o încărcătură explozivă activă. Obiectul de tip Gerber a fost neutralizat rapid pe poziție în condiții de maximă siguranță, oferindu-le geniștilor o duminică plină de activitate în aer curat. Tehnologia militară modernă pare să fi găsit o slăbiciune pentru coordonatele geografice ale plajelor noastre, obligând echipele pirotehnice să patruleze constant pe mare. Lăsând gluma la o parte, cel mai important e că sistemele noastre de monitorizare funcționează fără greșeală, iar geniștii au acționat cu profesionalism, eliminând orice potențial pericol din zona de plajă. Deși cerul ne mai rezervă din când în când astfel de surprize nedorite de la vecini, important este că ne putem continua zilele liniștiți, știind că siguranța din teren rămâne pe mâini bune și s-a demonstrat de fiecare dată că militarii geniștii au știut exact ce trebuie să facă pentru ca situația să rămână sub control și tu să fii în siguranță indiferent de locul în care te afli.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră consideră deșeuri periculoase.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

Ora 8 și aproape 45 de minute. Ia să vă dăm mâna sus cine începe programul la 9. Da, eu am ridicat brațele amândouă, dar programul meu de la 10 va începe. Cine știe când să ne întoarcem matinalii noștri din vacanță. Lasă, lasă că... Na, e bine să apreciem munca oamenilor. Adevărul e că atunci când faci program de la 7 dimineața, parcă altfel îi apreciezi pe oamenii care se trezesc atât de devreme. Și nu e despre trezit, că și eu reușesc să mă trezesc de vreme, dar să vorbești corect, coerent și suficient de bine încât să nu schimbe nimeni postul de radio, e mai complicat. Sper că rămâi alături de mine astăzi până la ora 10. Eu sunt Lidia, este ora 8 și aproape 46 de minute și imediat revin cu datele meteo.

0: Aproape 49 de minute. Ți-am zis că aproape imediat mă voi întoarce să-ți povestesc câte ceva despre datele meteo și iată că mi-a respect promisiunea. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, până la ora 10 cel puțin, nu se va schimba nimic. Harta pentru partea noastră de țară rămâne colorată cu verde. Asta înseamnă că nu sunt fenomene meteo ieșite din comun, nu se întâmplă nimic special. La această oră, conform The Weather Channel, sunt 18 grade Celsius la Rădăuți și Piatra Neamț și apoi 19 grade la Fălticeni, Botoșani, Suceava și Iași. Meteorologii spun că astăzi sunt șanse destul de mici să se producă precipitații. Mâine s-ar putea să fie ceva șanse să plouă de 30-40%. Miercuri aproape sigur plouă. Sunt șanse și de peste 80% să se producă precipitații în zona noastră, dar miercuri va fi și ziua cea mai rece a săptămânii cu maxime de 19-20 de grade în zona Moldovei. De joi încolo, temperaturile vor începe din nou să crească, dar până la final de săptămână nu avem nicio zi în zona noastră cu maxime care să atingă 30 de grade. Pe la 28-29 de grade se oprește linia roșie din termometru. Ora 8 și aproape 51 de minute, la ora 9 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul se află printre cele 41 de centre urbane incluse în proiectul pentru introducerea mersului cadențat al trenurilor alături de București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Bacău, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț și Vaslui. Trenurile ar urma să circule după un program mai simplu și mai previzibil la intervale regulate, astfel încât călătorii să nu mai fie obligați să verifice de fiecare dată mersul trenurilor. Conceptul se numește mers de tren cadențat și poate transforma radical modul în care se face naveta în jurul marilor orașe. Mersul cadențat presupune trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de anticipat, astfel încât transportul feroviar să fie integrat într-o rețea de conexiuni, nu să funcționeze prin curse izolate. Proiectul este derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul pentru elaborarea serviciului de mers cadențat a fost semnat în luna iulie. Investiția depășește 10 milioane de lei, este cofinanțată de Uniunea Europeană și are o perioadă de implementare de 24 de luni. Dacă proiectul va fi pus în practică, în zona Iașului ar putea exista trenuri mai dese, ore de plecare previzibile și conexiuni adaptate fluxurilor de călători. Pensionarii din județul Iași au la dispoziție 235 de bilete pentru seria de tratament balnear care începe pe 2 septembrie. Casa de pensii Iași a repartizat deja biletele prin programul informatic către solicitanții eligibili. Beneficiarii anunțați au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru ridicarea biletelor de la instituție. Lista persoanelor repartizate este afișată atât la sediul casei de pensii, cât și pe site-ul instituției. Această serie este prima completă din acest an. Procesul de contractare a serviciilor balneare a fost întârziat de promulgarea cu întârzierea bugetului asigurărilor sociale. Printre destinațiile disponibile se află Amara, Buziaș, Căciulata, Băile Olănești și Monasa. Pensionarii pot opta și pentru Sovata, Mangalia, Eforie Nord sau Sud, Nicolina sau Bălțătești. Pe listă se mai află Băile 1 Mai, Slănic, Moldova și alte stațiuni balneare. Un sejur durează 16 zile, iar contribuția beneficiarului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei. Solicitările se depun la Casa Județeană de Pensii Iași, iar repartizarea locurilor se realizează informatizat. Un pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear într-un an. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că nu va susține un nou guvern din care să facă parte PSD, acuzând socialdemocrații că nu și-au respectat înțelegerile și programul de guvernare. Liderul PNL susține că România are nevoie de un executiv care să continue reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală și indică între variantele discutate fie o formulă de guverne succesive de centru-dreapta și centru-stânga, fie un guvern tehnocrat de tranziție. Bolojan a afirmat că principala miză este menținerea unei direcții de guvernare bazate pe disciplină bugetară, reducerea cheltuielilor și crearea condițiilor pentru dezvoltare. Premierul interimar a reiterat că nu va susține o formulă de guvernare în care să intre din nou PSD. În condițiile în care ai avut un partener care a tras frâna de mână în guvernare, a votat un guvern în care este acest partid, dar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, a punctat Bolojan. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți conectați la frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

stai să zic repede, încă e 9 și... Ah, s-a făcut 9 și 10 minute. Nu te mai poți uita la ceas să zici că te iubește, dar te iubește oricum, chiar dacă nu te uiți la ceas la ore din astea. 9 și 9 minute, 10 și 10 minute sau la fix. Congo, asculți pe frecvențele noastre la ora 9 și aproape 11 minute, că dacă s-a făcut 9 și 10 minute, imediat vine și 9 și 11 minute. Noi am intrat în ultima oră întâlnirii de astăzi. Poftim? Da, da, am intrat în ultima oră întâlnirii noastre de astăzi. Toată săptămâna ne auzim de la ora 7 până la ora 10. Yay! Facem matinal împreună. Ne bucurăm că începem ziua. Am început săptămâna, ultima săptămână completă de august, ultima săptămână completă de vară. Să vezi ce weekend fain o să fie ăsta, ultimul din vara 2026. Dar nici o săptămână n-ar putea fi, nici săptămâna n-ar putea, nu cred că am început bine. Și această săptămână ar putea fi una perfectă, uite așa merge mai bine, perfectă pentru finalul verii 2026. Bună dimineața, sper că ai ajuns cu bine la serviciu.

0: Ora 9 și aproape 18 minute. Spuneam că am început ultima oră de astăzi. Ăsta e avantajul. Când încep de vreme programul, termin mai devreme programul. Micii consumatori ascunși prin toate colțurile locuinței, numiți plastic de ingineri, energia vampir, îți încarcă în mod silențios factura la curent, fără ca măcar să-ți dai seama. De asta ziceam că dacă am început de vreme, terminăm de vreme, putem merge acasă să scoatem din priză toate încărcătoarele de la telefon. Toți consumatorii ăștia mici pe care nu-i luăm în calcul în momentul în care lăsăm în priză tot felul de lucruri pe care nu le folosim. Asta era legătura. Deși pare un obicei complet inofensiv, lăsarea încărcătoarelor de telefon, de laptop sau a electrocasnicelor în priză, după ce procesul de alimentare s-ar fi terminat, generează un consum constant de electricitate în modul standby. Dispozitivele moderne continuă să tragă energie din rețea doar pentru a menține active micile ecrane LED, ceasurile digitale sau senzorii pentru telecomandă. La nivelul unui singur aparat, costul pare nesemnificativ, însă dacă aduni toate încărcătoarele din casă, sistemul audio, televizorul, cuptorul cu microunde și mai știu eu ce mai ai lăsat prin priză în modul de așteptare, consumul fantomă se acumulează rapid pe parcursul unui an întreg. Specialiștii din domeniul energiei subliniază că această risipă pasivă poate reprezenta până la 10% din valoarea totală a facturii tale lunare. Soluția de economisire este extrem de simplă și nu necesită eforturi mari, fiind suficient să scoți din priză echipamentele pe care nu le folosești frecvent sau să utilizezi prelungitoare cu întrerupător general. O scurtă verificare a prizelor înainte de a pleca de acasă te poate ajuta să elimini risipa inutilă și să păstrezi banii în portofel, în loc să finanțezi consumul de așteptare al tehnologiei. S-a făcut ora 9 și aproape 20 de minute. Bună dimineața!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Biz, biz, biz.
6: Sunt albine pe aici?
5: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
6: Ah, ai dreptate.
5: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
6: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
5: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: August e astăzi, îți zic asta de dimineață. Dacă e 24 august, înseamnă că e ziua cu numărul 236 din anul 2026. Mai sunt doar 129 de zile până la finalul anului. Recunosc că deja încep să mă gândesc la cadourile pentru Crăciun. 129 de zile până la final de an, parcă imediat or să treacă. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 24 august, îți spun că în anul 1960 se înregistrează cea mai scăzută temperatură vreodată pe pământ, minus 88,3 grade Celsius. Cât? Minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. În 1963, Biserica Sfinții Trei Ierarhie din Cernăuți este catalogată drept monument istoric al RSS ucrainene. În 1989, în Polonia, Tadeusz Mazowiecki, am zis că o să-mi iasă, dar n-a ieșit, Mazowiecki devine primul ministru non-comunist după al doilea război mondial. În 1991, Mihail Gorbaciov renunță la funcția de lider al PQS și cere autodizolvarea acestuia. În 1991, același an, deci, Ucraina își declară independența față de Uniunea Sovietică. Mai spre zilele noastre, în anul 2023, Japonia începe oficial evacuarea apei radioactive tratate de la centrala nucleară Fukushima Daiichi în Oceanul Pacific, provocând îngrijorări și condamnări internaționale. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 24 august e o zi foarte importantă pentru Steve Guttenberg, actor american născut în 1958, Jared Harris, actor britanic născut în 1961, Jennifer Lyon, actriță americană s-a născut în 74, James Darcy, actor englez, doamne, dar e ziua actorilor și actrițelor, s-a născut în 76, Orlando Engelar, fotbalist orlandez, s-a născut în 1979, Ina Ioana Todoran, solistă de muzică populară, s-a născut în 1993, și Mark Hirsch, ciclist elvețian, s-a născut în 1998. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că în Ucraina este ziua națională, proclamarea independenței față de Rusia din 1991. S-a făcut ora 9 și aproape 34 de minute. Pentru încă puțină vreme, Morning Vibes continuă.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
9: That's right, zombie.

0: Bine, Lidia, pe frecvențele Viva FM, este ora 9 și aproape 49 de minute. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7 pentru o nouă ediție Morning Vibes. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Te las alături de Andrada pe frecvențele noastre. Până mâine, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri sportive dispar treptat din municipiul Iași. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, astfel de operatori ar urma să nu mai existe în oraș pe măsură ce le expiră autorizațiile de funcționare. Numărul punctelor de lucru a scăzut deja semnificativ. Dacă anul trecut erau aproximativ 150 de săli de jocuri și 30 de agenții de pariuri, la adoptarea hotărârii Consiliului Local mai funcționau 93 de puncte aparținând a 22 de firme. În prezent în Iași mai sunt active 83 de puncte, iar alte 10 au fost deja închise. În perioada următoare, încă 22 de locații vor dispărea. Măsura a fost adoptată de Consiliul Local pe 27 aprilie 2026 la inițiativa primarului Mihai Chirica. Hotărârea interzice în municipiul reședință activități precum slot machine, ruletă, blackjack, poker, zaruri și pariuri sportive. Operatorii își pot continua activitatea până la expirarea autorizațiilor emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. După expirare, autorizațiile nu mai pot fi renoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. Există însă o excepție importantă. Jocurile organizate de Loteria Română, precum Loto 6/49, Joker sau Noroc, reglementate prin legislație specială. Primăria Pașcani a demarat o campanie de verificare și combatere a ambroziei pe raza localității, mobilizând echipe din cadrul instituției pentru curățarea domeniului public și privat al orașului. În cadrul acțiunilor recente de monitorizare, primarul Marius Pintilie a ieșit pe teren alături de reprezentanții poliției locale și ai serviciului Spații Verzi pentru a evalua direct situația răspândirii acestei buruieni. Ambrozia provoacă alergii grave multor locuitori. Din acest motiv, primarul Marius Pintilie a făcut un apel către toți proprietarii de terenuri din Pașcani să își verifice proprietățile și să elimine planta. Echipele de la Spații Verzi acționează pentru curățarea tuturor suprafețelor aflate în proprietatea publică sau privată a primăriei. Administrația locală subliniază că respectarea regulilor de către toți proprietarii este importantă pentru a reuși stârpirea acestei buruieni. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de mâine 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motociclete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care fuseseră rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva FM!

2-2, că parcă nici nu puteam să începem altfel o zi de luni decât cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai, s-a auzit pe frecvențe și ne dă startul unei noi săptămâni în Cafe Lounge. Bună dimineața, așadar. Eu sunt Ada și mă bucur tare, tare mult că sunt din nou aici cu tine până aproape de ora 13. Și avem un motiv în plus să spunem puțină energie în dimineața asta, pentru că intrăm în ultima săptămână de vară. Nu știu, parcă ieri spuneam că abia începe iunie și că avem toată vara înainte, iar acum ne uităm așa cu un pic de nostalgie spre ultimele zile din august, dar nu ne grăbim să spunem la revedere verii, pentru că mai avem o săptămână întreagă și avem de gând să o trăim frumos, plus că meteorologii spun că nu pleacă vara atât de repede de pe meleagurile noastre. Și apropo de energia cu care am început, Dai Dai e noua colaborare, bine, deja nu mai e nouă, dintre Shakira și Burna Boy, e energie între tot ce înseamnă ritmurile afrobeat, energia latino, creată special pentru campionatul mondial de fotbal din 2026. Și dacă te gândești că vocea Shakirei îți sună deja familiar într-un context de mondial, evident că ai dreptate. E imposibil să uităm

0: zilei sunt diverse și cât se poate de actuale, pentru că e luni și s-au adunat așa ceva informații, așa că hai să facem și noi rapid o trecere în revistă și să vedem ce merită urmărit în această zi de luni. Începem din politică. Știu că nu prea vreți voi așa, dar Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară între 24 și 26 august pentru voturi importante asupra unor reforme de care depind banii europeni prin PNRR. Pe masă sunt, printre altele, legea integrității și legea hidrogenului. Atenție, și dacă ești șofer, de mâine, 25 august, intră în vigoare o nouă măsură prin care amenzile rutiere neachitate pot duce la suspendarea dreptului de a conduce. Deci nu mai e, nu te mai joci. Regula este de o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați după expirarea termenului prevăzut pentru plată. Avem și o veste frumoasă din cultură. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, doi artiști români incluși în Guinness Book, au dus muzica lui George Enescu într-un turneu în 4 orașe din China. Nu se opresc aici pentru că proiectul lor continuă până în luna octombrie și va ajunge inclusiv în țări precum Austria, Statele Unite și Japonia. Tot astăzi se află și aflăm și rezultatele finale ale sesiunii a doua de BAC, bacalaureatul de toamnă. Se pare că peste 10.500 de candidați au reușit să promoveze examenul. Iar din sport, România intră astăzi în competiție la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. 4 echipaje tricolore evoluează chiar în prima zi, iar delegația noastră are în total 14 echipaje înscrise. Pumni strânși, așadar. Politică, reguli noi pentru șoferi, educație, cultură și sport, avem de toate în titlurile dimineții la Cafe Lounge. Revenim însă cu poveștile care merită spuse pe larg. Ada sunt, tu ești în Cafe Lounge. 10 și 20 de minute.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
1: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Let's write some hits.

0: Tenen e un refren care ne sună cunoscut. Originalul este din 1978 și le aparține lui Suzy Quatro și Chris Norman, vocea pe care o știm foarte bine și din trupa Smokey. Piesa a fost scrisă de celebrul duo Mike Chapman și Nicky Chin și, interesant, ideea duetului ăsta s-ar fi născut la o petrecere în Düsseldorf. Chapman i-a văzut pe Suzy și Chris cântând împreună și și-a dat seama că vocile și energia lor ar funcționa foarte bine într-un duet și a avut mare dreptate. Stumbling In a devenit un succes uriaș, ajungând până pe locul 4 în Billboard Hot 100 în Statele Unite în 1979. Se întâmplă asta. Pentru Suzy Quatro a rămas chiar singurul ei hit care a intrat în top 40 american, iar povestea piesei e foarte simplă și tocmai de aia probabil a rezistat atât de bine. Doi oameni care se îndrăgostesc fără prea multe calcule, puțin stângaci, puțin nebunește, practic se împiedică așa, unul de celălalt și ajung în iubire. Originalul rămâne acolo și farmecul lui la fel, dar și varianta lui Cyril, pe care am ascultat-o puțin mai devreme, sună foarte bine. La 10:33 de minute luăm o scurtă pauză în Cafe Lounge, ascultăm imediat Double Touch cu Deeper Love.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: astăzi emoții încheiate și pentru absolvenții de liceu care au susținut cea de-a doua sesiune a BAC-ului, cel de toamnă. Au fost publicate rezultatele finale după soluționarea contestațiilor, iar peste 10.500 de candidați au reușit să promoveze examenul în această sesiune. Rata finală de promovare a ajuns la 31,9%, în creștere față de rezultatele inițiale, ceea ce e bine, e o veste bună. În total, după contestații, încă 522 de candidați au reușit să treacă pragul necesar pentru promovare. Ca să promovezi BAC-ul, trebuie să obții cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. Și poate că pentru cei 10.500 de tineri care au reușit acum, bucuria este chiar mai mare, pentru că uneori lucrurile, e drept, nu ies din prima, dar asta nu înseamnă că drumul se oprește acolo. Așa că felicitări celor care au promovat, iar celor care nu au reușit de data asta, capul sus, un examen poate să-ți schimbe planurile pentru o vreme, dar nu îți decide întreaga poveste. Deci nu te lăsa bătut vreodată, pentru că e doar așa un început din tot ceea ce înseamnă tumultul vieții. Adea sunt, rămân alături de tine până aproape de ora 13 în Cafe Lounge, la fixul orei 11. Avem și știri naționale, dar până atunci să ne cântăm muzica!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Turismul deltaic se confruntă în această perioadă cu noi provocări. Pe lângă numeroasele mesaje ro-alert privind prezența dronelor în spațiul public, au apărut și informații false referitoare la siguranța navigației pe Dunăre, puse pe seama scăderii debitului fluviului. Autoritățile precizează însă că apele Dunării se află în continuare la cote normale, iar condițiile de navigație sunt bune atât pentru navele comerciale, cât și pentru embarcațiunile mici de agrement. Turiștii pot ajunge în condiții de siguranță pe toate canalele navigabile până în inima deltei Dunării. Peisajele spectaculoase și biodiversitatea unică ale deltei îi așteaptă în continuare pe turiști, chiar dacă durata sezonului turistic s-a redus în ultimii ani. Dacă în trecut acesta se întindea pe aproximativ 6 luni, în prezent activitatea turistică se concentrează doar pe 4 luni pe an. Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra fenomenului tot mai extins al meditațiilor și al riscului ca pregătirea suplimentară să adâncească diferențele dintre elevi. Potrivit organizației, 43% dintre copiii cu vârste între 10 și 17 ani fac meditații, iar în gimnaziu procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre aceștia se pregătesc suplimentar la cel puțin 2 materii. Costurile sunt semnificative. Părinții cheltuie în medie aproape 9.800 de lei pe an pentru educația copiilor, iar pentru familii care apelează la meditații, suma ajunge la peste 6.200 de lei anual suplimentar. Organizația avertizează că un nou examen de admitere la liceu ar putea crește presiunea asupra elevilor și ar putea extinde piața meditațiilor. În acest context, Salvați Copiii cere reducerea diferențelor dintre școli și elevi, înaintea introducerii unei noi bariere. Datele evaluării naționale 2026 arată că doar 64,91% dintre elevii înscriși inițial au obținut medii peste 5. Organizația Salvați Copiii cere astfel renunțarea la examenele proprii ale liceelor și păstrarea repartizării computerizate ca mecanism principal de admitere. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de mâine, 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motociclete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care fuseseră rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

5 august intră în vigoare o măsură importantă care leagă direct amenzile rutiere neplătite de dreptul de a conduce. Practic, dacă ai primit o amendă rutieră și nu o achiți integral în termen de 90 de zile, riști suspendarea dreptului de a conduce. Iar calculul e foarte simplu, o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Ca să ne facem o idee, o amendă, o datorie de 1000

0: Dacă ai achitat o parte din amendă, suspendarea se calculează doar pentru suma care a rămas restantă. Înainte de aplicarea măsurii, organul fiscal local trebuie să trimită o somație de plată în care vei găsi, bineînțeles, suma datorată, termenul până la care o poți achita, dar și momentul de la care ar urma să înceapă suspendarea permisului. Există însă și posibilitatea să-ți recapeți dreptul de a conduce înainte de expirarea perioadei de suspendare, dacă achiți integral datoria. Informația e transmisă mai departe către Sistemul Național de Evidență a Permiselor. Așa că, dacă știi că ai vreo amendă rutieră uitată printr-un sertar, poate că azi e o zi foarte bună să verifici situația, pentru că de mâine amenzile neplătite nu mai înseamnă doar datorii, ci pot însemna și zile în care mașina rămâne în parcare și tu mergi cu mijlocul de transport, ceea ce nu e chiar așa de rău, mă gândesc, nu? Adea sunt, până aproape de ora 13, stăm împreună aici în Cafe Lounge.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: de o poveste care parcă a fost scrisă special pentru noi aici în Cafe Lounge. Într-o lume în care aproape toți ne bem cafeaua cu telefonul lângă ceașcă și aflăm știrile cu un simplu scroll, cafenelele tradiționale din Viena spun: nu mulțumim, noi păstrăm ziarul. Și nu vorbim despre două, trei publicații lăsate pe o masă, unele dintre celebrele cafenele vieneze ajung să cheltuiască în jur de 700 de euro pe lună pentru abonamente la ziare. De ce? Pentru că acolo ziarul face parte din experiență, aproape la fel de mult ca o cafea melange sau, nu știu, pur și simplu intri, îți iei cafeaua, îți iei ziarul, îl răsfăiești și mai ales nu te grăbește nimeni. E un ritual tot acest aspect și partea care mie îmi place foarte mult este că varianta digitală nu i-a convins neapărat pe clienți. Mulți vor în continuare senzația aia de a ține ziarul în mână, de a întoarce paginile, de a-i simți mirosul de tipar și apoi de a-l lăsa pe masă pentru următorul cititor care vine, face același lucru, e un tabiet și uneori un articol citit de unul singur ajunge să pornească o conversație cu omul de la masa alăturată care citește și el poate același ziar, poate același articol și tocmai de asta cultura cafenelelor vieneze a rezistat atât de bine, pentru că nu e doar despre cafea, e despre timp, despre stat la povești, despre citit, despre întâlniri și despre plăcerea de a nu face totul pe fugă, mai ales când îți bei cafeaua. Și eu zic că e bine să facem și noi asta până aproape de ora 13, să fim mai puțin pe fugă, mai multă muzică bună și un pic de timp pentru fiecare din noi. 11 și aproape 31 de minute.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: N-are cum să nu-ți facă ziua mai faină, Kygo și McNown, Take Me Back. Nu știu unde aș vrea să mă duc înapoi. La începutul verii, cred. Da, la începutul verii sau și mai bine la începutul primăverii. Pentru că mi se pare că a trecut atât de repede tot ceea ce a însemnat și primăvară și vară. Și uite că septembrie e după colț, așa se uită cu un ochi foarte critic la noi. Și zice, bă, gata, gata că v-a ajuns, ați avut și primăvară și vară, v-ați bucurat și de concedii, de vacanțe și așa mai departe, timpul ca cei mici să înceapă școala, cei mici și cei mai mari, mă rog, copiii în general să înceapă școala și voi să treceți la treburi serioase, că vine iarna și trebuie să ne pregătim. Da, pentru că e luni și poate ți-ai promis și tu ca săptămâna asta să ai puțin mai multă grijă de tine, e bine totuși să avem grijă și de noi. Uite, o veste bună, starea de bine nu trebuie neapărat să coste mult. Când auzi așa termenul de wellness, te gândești repede la abonamente scumpe, spa-uri, masaje sau vacanțe dedicate relaxării, numai că specialiștii consultați de BBC spun că unele dintre cele mai simple lucruri pe care le putem face pentru starea noastră fizică și mentală sunt gratuite sau costă foarte puțin. De exemplu, yoga, meditația pot fi făcute acasă ori în parc, fără abonament, la un studio. Pentru mișcare avem alergarea, plimbările sau exercițiile cu propria greutate corporală, fără să fie obligatoriu să plătim un abonament la sală. Și mi-a plăcut la fel foarte mult că pe lista făcută de cei de la BBC apar și niște hobby-uri pe care poate le consideram de modă veche. Spre exemplu, croșetatul, grădinăritul sau, spun ei, observarea păsărilor sau a naturii, așa, în general, inclusiv să ieși într-un parc și să stai pur și simplu atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, e bine pentru suflet, pentru minte și pentru suflet. Cercetările citate în articol arată că și numai 30 de minute petrecute astfel pot fi asociate cu o stare de spirit mai bună și cu sentimentul unei conexiuni mai puternice cu natura și cu tine. Iar concluzia mi se pare cea mai importantă, cea mai bună activitate pentru starea ta de bine nu e neapărat cea care e la mode sau e fancy, costă cel mai mult, ci aceea pe care reușești să o integrezi constant în viața ta, să faci parte, da? Să faci parte din ea și ea din tine. Poate fi o plimbare, așadar 10 minute de liniște, o alergare, niște flori îngrijite pe balcon sau, de ce nu, cafeaua, băută, fără grabă, cu un ziar în mână, fizic, nu cu scroll pe telefon și cu o muzică așa în surdină pe fundal. E luni, hai că mergem mai departe. Luni e așa, de test pentru fiecare dintre noi. 11 și 49 de minute, 11 minute până la fixul orei 12, când intrăm și în ultima oră de Cafe Lounge.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri sportive dispar treptat din municipiul Iași. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, astfel de operatori ar urma să nu mai existe în oraș pe măsură ce le expiră autorizațiile de funcționare. Numărul punctelor de lucru a scăzut deja semnificativ. Dacă anul trecut erau aproximativ 150 de săli de jocuri și 30 de agenții de pariuri, la adoptarea hotărârii Consiliului Local mai funcționau 93 de puncte aparținând a 22 de firme. În prezent în Iași mai sunt active 83 de puncte, iar alte 10 au fost deja închise. În perioada următoare, încă 22 de locații vor dispărea. Măsura a fost adoptată de Consiliul Local pe 27 aprilie 2026 la inițiativa primarului Mihai Chirica. Hotărârea interzice în municipiul reședință activități precum slot machine, ruletă, blackjack, poker, zaruri și pariuri sportive. Operatorii își pot continua activitatea până la expirarea autorizațiilor emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. După expirare, autorizațiile nu mai pot fi renoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. Există însă o excepție importantă. Jocurile organizate de Loteria Română, precum Loto 6 din 49, Joker sau Noroc, reglementate prin legislație specială. Primăria Pașcani a demarat o campanie de verificare și combatere a ambroziei pe raza localității, mobilizând echipe din cadrul instituției pentru curățarea domeniului public și privat al orașului. În cadrul acțiunilor recente de monitorizare, primarul Marius Pintilie a ieșit pe teren alături de reprezentanții poliției locale și ai serviciului spații verzi pentru a evalua direct situația răspândirii acestei buruieni. Ambrozia provoacă alergii grave multor locuitori. Din acest motiv, primarul Marius Pintilie a făcut un apel către toți proprietarii de terenuri din Pașcani să își verifice proprietățile și să elimine planta. Echipele de la Spații Verzi acționează pentru curățarea tuturor suprafețelor aflate în proprietatea publică sau privată a primăriei. Administrația locală subliniază că respectarea regulilor de către toți proprietarii este importantă pentru a reuși stârpirea acestei buruieni. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de mâine, 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motociclete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care fuseseră rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Hey, you, what you gonna do? Curiți cafea lounge!
2: Viva FM!

0: că muzica românească a ajuns tocmai în China. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au susținut între 14 și 19 august un turneu dedicat lui George Enescu. Se întâmplă și s-a întâmplat în patru mari orașe chinezești: Beijing, Tianjin, Yangzhou și Ningbo. De data aceasta nu a fost ales totul întâmplător. Programul a fost construit în jurul zilei de 19 august, care este și ziua de naștere a lui George Enescu, dar marchează și 100 de ani de la compunerea sonatei a treia în caracter popular românesc. E una din capodoperele marelui nostru compozitor, iar repertoriul a creat o punte foarte frumoasă între culturi, pentru că pe lângă Enescu, cei doi artiști au interpretat creații de Ciprian Porumbescu și Bela Bartok, dar și piese tradiționale chinezești adaptate pentru vioară și pian. Și mai e ceva spectaculos în povestea celor doi muzicieni români. Diana Jipa și Ștefan Doniga sunt prezenți în Guinness Book pentru un turneu realizat pe toate cele 7 continente și au susținut de-a lungul timpului peste 750 de concerte în întreaga lume, iar povestea, spun ei, nu se va încheia în China. Proiectul continuă până în octombrie și va ajunge în Austria, Statele Unite și Japonia. Până la urmă, muzica asta are avantajul extraordinar că nu are nevoie de traducere, iar când Enescu se aude la mii și mii de kilometri de România, parcă duce cu el și o bucățică din noi. Este 12 și 18 minute în Cafe Lounge. Până la 13 sunt aici cu tine.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză.

0: The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Let's ride, zombie!

0: E drept că astăzi avem și emoții în sport, pentru că România noastră debutează la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Competiția începe chiar astăzi și continuă până pe 30 august, iar România vine cu o delegație destul de puternică în spate. Avem 14 echipaje tricolore înscrise la această ediție. 4 din ele intră pe apă chiar în prima zi, în probele de dublu rame și dublu vâsle, atât la feminin cât și la masculin. Și avem motive să privim cu optimism această competiție. România vine după o evoluție excelentă la campionatele europene de la Varese, unde a terminat pe primul loc în clasamentul pe medalii cu 4 titluri europene. La Amsterdam sunt peste 830 de sportivi din 64 de țări, așa că vorbim despre o săptămână cu multă competiție și sperăm noi cu multe motive să auzim imnul României. Primele curse încep în această după-amiază, iar întrecerile pentru medalii sunt programate începând de joi, așa că le ținem pumnii sportivilor noștri și sperăm la un mondial cu rezultate cât mai bune pentru țara noastră. Suntem la 12:32 de minute în Cafe Lounge.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: uite așa ajungem și la finalul primei noastre întâlniri din această săptămână aici în Cafe Lounge. E o zi frumoasă de vară, una din ultimele din august și parcă vremea ne invită să ne bucurăm de ele fără grabă. Avem în prezent 20 de grade Celsius în Rădăuț, Suceava și în Fălticeni. Tot 20 de grade sunt la Târgu Neamț, în Iași, Pașcani și în Hârlău, iar la Piatra Neamț și Botoșani sunt 21 de grade conform meteoromania.ro, site-ul ANM. Temperaturi numai bune, să mai furăm puțin din vara asta, să ieșim la o plimbare, să bem o cafea în aer liber și să nu ne grăbim încă să spunem gata, s-a terminat, pentru că mai avem câteva zile de vară. Eu sunt Ada, îți mulțumesc tare mult că mi-ai fost alături și îți doresc o săptămână cu spor, cu energie bună, cu lucruri care să-ți iasă exact așa cum ți-ai propus și, foarte important, și cu timp pentru tine, da? Să ne înțelegem că e important și lucrul ăsta. Noi ne auzim din nou mâine de la ora 10 aici pe frecvență în Cafe Lounge, iar eu te las pe Mâini Bune. Urmează Alina, care îți ține companie până la ora 17 în City Vibes. Pe mâine! Ciao!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri din municipiul Iași se închid treptat și ar urma să dispară complet până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, odată cu expirarea autorizațiilor actuale. Măsura vine după hotărârea adoptată de Consiliul Local Iași pe 27 aprilie, prin care au fost interzise pe teritoriul municipiului activitățile de tip slot machine, ruletă, blackjack, poker și pariuri sportive. Excepție fac jocurile organizate de Loteria Română, care sunt reglementate separat. Operatorii existenți pot continua activitatea numai până la expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ulterior, acestea nu vor mai fi reînnoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. La momentul adoptării hotărârii funcționau 93 de puncte de lucru aparținând unui număr de 22 de firme. În prezent mai sunt deschise 83, iar 10 au fost deja închise. Până la sfârșitul săptămânii actuale ar urma să dispară alte 22 de puncte de lucru după expirarea autorizațiilor acestora pe 28 august. Cele mai multe dintre autorizațiile rămase expiră în perioada decembrie 2026-ianuarie 2027. Municipalitatea estimează astfel că până la finalul lunii ianuarie, sălile de jocuri și agențiile de pariuri nu vor mai funcționa în municipiul Iași. Noua echipă Politehnica Iași a început în forță sezonul din Liga a 4-a, obținând o victorie categorică în deplasare. Formația pregătită de Florin Croitoru s-a impus în prima etapă pe terenul formației din Bălțați. Ieșenii au controlat partida și au marcat prin jucători precum Apostol, Crenganiș și Cătălin Ștefănescu, fost fotbalist la Steaua. Rezultatul confirmă obiectivul ambițios al echipei, care vrea să joace un rol important în lupta pentru promovare. Formația evoluează în prezent sub actuala structură, însă conduce analizează posibilitatea ca în viitor să folosească oficial denumirea Politehnica Iași și cunoscuta emblemă cu cei doi cai. Victoria din prima etapă reprezintă astfel un debut promițător pentru proiectul care încearcă să păstreze vie tradiția fotbalistică a Politehnicii în Iași. Pe final vă spun că șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Noul mecanism devine aplicabil începând de marți 25 august și îi vizează pe titularii permiselor eliberate de autoritățile române. Perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma neachitată. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei restanți. De exemplu, o amendă de 1000 de lei neachitată poate însemna 20 de zile de suspendare. Înainte de suspendare, autoritatea fiscală locală va transmite șoferului o somație cu informații despre datorie, termenul de plată și perioada estimată în care ar putea rămâne fără drept de a conduce. Măsura va fi operată electronic în evidențele autorităților. Noile reguli se aplică amenzilor pentru abateri rutiere comunicate după intrarea în vigoare a mecanismului, nu tuturor amenzilor vechi acumulate până acum. Dacă procesul verbal este contestat în instanță, procedura este suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână frumoasă. Toate cele bune!
1: Asculți
2: City, City, City, City Vibes.
3: Ba, dragă, tără nu llegare unde sacate. Tără nu llegare unde sacate. Tără nu llegare, tără nu llegare.

0: aer și liniște pe frecvențele Viva FM și cred că te-am găsit foarte bine pentru prima noastră întâlnire din această săptămână, mai ales că a fost cu aer și liniște. Sper că e fix așa și la tine. Această prima parte a zilei, încă suntem la cafea, sper eu că nu ne-am trezit extraordinar de dimineața astăzi, 13 și 10 minute chiar acum. Alina Patcu sunt eu și mă bucur să-ți spun și astăzi bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Într-o zi de luni, 24 august, știm deja, e ziua aia care parcă din totdeauna nu are o reputație prea ușor de apărat și cumva Dem Rădulescu a rezumat-o perfect într-o replică rămasă celebră.
1: De luni! Nici să mor nu e bine lunea, că-ți merge rău toată săptămâna!
0: O știi cu siguranță, am auzit-o în diverse materiale video, scenete și tot felul de intervenții televizate, dar eu zic așa, să nu plecăm de la premisa că lunea e vinovată de toate, poate n-are nicio vină și doar a prins ea rolul ăsta greșit în distribuție, așa că hai să vedem ce putem face noi astăzi. Eu zic așa, muzică bună, dacă ai și cafeaua ta preferată la îndemână e perfect, puțină energie și informații de actualitate de la nivel local, regional și național, deci toate împreună cred că vor face ca lucrurile să sune și să arate bine în această zi de luni. Dau play chiar acum să vedem cam care este energia cu care începem discuția noastră de astăzi. Îți mulțumesc încă o dată că ești aici, ne reauzim imediat și bucură-te de ziua asta chiar dacă e zi de luni, pentru că e zi de august, deci deja sună mai bine. Bye.

0: spus, deja sună bine ziua aceasta, 13 și 17 minute și ca să sune și mai bine, vin cu informații bune, sper eu, pentru tine. Asta mai ales dacă ești din municipiul Bacău. Asta pentru că transportul public din municipiul Bacău face un pas important spre electrificare. Asta după ce primele autobuze și microbuze electrice au fost introduse de astăzi pe traseele din oraș și din zona metropolitană. Într-o primă etapă, spun reprezentanții municipalității, au fost achiziționate 24 de autobuze și 10 microbuze electrice, partea unui proiect de modernizare a transportului public finanțat prin fonduri europene, dar cu detalii pe acest subiect vine chiar primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu.
1: Prima parte din flota de autobuze electrice este pe stradă. Băcăuenii au de astăzi un transport public mult mai eficient, mai sănătos, mai modern, mai curat. Este primul pas vizibil al unei activități din ultimii 3 ani, începută cu achiziția companiei care era una privată, apoi cu resuscitarea Asociației Zona Metropolitană, cu licitația europeană pentru delegarea serviciului de transport public, pe care le extindem acum la nivelul metropolei, astfel încât liniile nu vor fi doar în oraș, ci vor conecta și mare parte din comunele din jur. Urmează anul viitor să completăm această flotă cu încă 24 de autobuze electrice finanțate prin programul operațional regional. Mai întâi așteptăm să ne permită guvernul, care cam întârzie de 2 luni, să putem angaja șoferi. Avem nevoie de 90 de șoferi în plus, astfel încât să extindem traseele și frecvențele. Și anul viitor și în următorii 2 ani de zile vom avea doar astfel de autobuze pe stradă.
0: A fost primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu. Detalii pe mai multe subiecte din regiune și de la nivel național găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți spun așa, ca la început de discuție, că ne găsești și în mediul online, pe Facebook, Instagram, TikTok și chiar pe YouTube. Acolo ne și vedem. Deja lucrurile sunt extraordinar de bine, deci ziua asta de luni poate fi o zi de weekend, nu? Hai să facem să sune așa. Eu sunt Alina Batcu, sunt aici la butoane și dau play mai departe playlistului Viva FM, gândit ca să-ți

0: energizeze ziua ceva mai mult decât ar putea o face orice altceva.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Pitbull featuring Jason Derulo cu Privacy pe frecvențele Viva FM, 13 și 33 de minute chiar acum, și se spune că atunci când vrei ca lucrurile să funcționeze și mai bine, e important să-ți faci curaj și să ieși din zona ta de confort. Ei bine, fix asta fac eu în momentul de față, crede-mă, pentru că m-am apucat să vorbesc despre fotbal și ca să fie lucrurile și mai clare, propun să ascultăm următoarele secunde de material audio. Maradona on the ball, always danger, lays it outside and finds Valdana, he can't turn, Maradona's there, right to the option, and is that goal going to be allowed? It was a handball, no question about that, Maradona. Am ascultat cele mai importante 13 secunde de la Cupa Mondială din 1986 în meciul dintre Argentina și Anglia și nu întâmplător mi-am propus să ascultăm aceste secunde, ci pentru că mingea cu care Diego Maradona a marcat faimosul gol Mâna lui Dumnezeu s-a vândut la licitație pentru 2,5 milioane de lire sterline. Licitația a avut loc în Statele Unite ale Americii. Se pare că mingea a fost păstrat aproape 3 decenii de arbitrul meciului din 1986. În 2022 a vândut-o pentru 1,7 milioane de lire sterline, iar noul proprietar a scos-o acum la licitație și s-a vândut la New York. Este vorba despre mingea cu care Diego Maradona a marcat faimosul său gol Mâna lui Dumnezeu la Cupa Mondială din 1986 în meciul dintre Argentina și Anglia. După meci, Maradona le-a spus atunci jurnaliștilor că golul a fost marcat, citez, puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu. Tocmai de asta a și rămas în istorie meciul acesta, golul acesta ca fiind marcat mâna lui Dumnezeu. Iată cum mi-am ieșit din zona de confort, am vorbit despre un domeniu despre care nu știu neapărat foarte multe lucruri, dar cred că despre acestea care au scris istorie cu adevărat e important să știm cu toții. 13 și 35 de minute acum, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și mergem în continuare cu energia asta bună care poate să se întâmple, iată, chiar și într-o zi de luni.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

A fost Minelli cu Azucar pe frecvențele Vive FM. Acum ascultăm Staying Alive într-o variantă de remix. Vreau să-ți amintesc că timpul trece repede și fain când se întâmplă lucrurile bine. Bine se întâmplă și pe mai departe. Ne apropiem de fixul orei 14 când vin știrile cu informații de la nivel național pe frecvențele Vive FM. Ne reauzim și noi imediat după știri. Te las cu piesele astea bune pe mai departe.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Turismul deltaic se confruntă în această perioadă cu noi provocări. Pe lângă numeroasele mesaje ro-alert privind prezența dronelor în spațiul public, au apărut și informații false referitoare la siguranța navigației pe Dunăre, puse pe seama scăderii debitului fluviului. Autoritățile precizează însă că apele Dunării se află în continuare la cote normale, iar condițiile de navigație sunt bune atât pentru navele comerciale, cât și pentru embarcațiunile mici de agrement. Turiștii pot ajunge în condiții de siguranță pe toate canalele navigabile până în inima deltei Dunării. Peisajele spectaculoase și biodiversitatea unică ale deltei îi așteaptă în continuare pe turiști, chiar dacă durata sezonului turistic s-a redus în ultimii ani. Dacă în trecut acesta se întindea pe aproximativ 6 luni, în prezent activitatea turistică se concentrează doar pe 4 luni pe an. Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra fenomenului tot mai extins al meditațiilor și al riscului ca pregătirea suplimentară să adâncească diferențele dintre elevi. Potrivit organizației, 43% dintre copiii cu vârste între 10 și 17 ani fac meditații, iar în gimnaziu procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre aceștia se pregătesc suplimentar la cel puțin 2 materii. Costurile sunt semnificative. Părinții cheltuie în medie aproape 9.800 de lei pe an pentru educația copiilor, iar pentru familii care apelează la meditații, suma ajunge la peste 6.200 de lei anual suplimentar. Organizația avertizează că un nou examen de admitere la liceu ar putea crește presiunea asupra elevilor și ar putea extinde piața meditațiilor. În acest context, Salvați Copiii cere reducerea diferențelor dintre școli și elevi, înaintea introducerii unei noi bariere. Datele Evaluării Naționale 2026 arată că doar 64,91% dintre elevii înscriși inițial au obținut medii peste 5. Organizația Salvați Copiii cere astfel renunțarea la examenele proprii ale liceelor și păstrarea repartizării computerizate ca mecanism principal de admitere. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de mâine, 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motociclete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care fuseseră rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

Asta chiar e o combinație interesantă, o poveste de despărțire spusă pe un ritm de bachata care chiar te face să dansezi. 14:09, Luis Fonsi cu Me Despido pe frecvențele Viva FM în această zi de luni, care nu sună a fi o zi de luni, sună mai degrabă ca fiind despre finalul săptămânii, așa. Apropo de piesa pe care am ascultat-o, spunea artistul că este aproape ca un roman. Are dramă, senzualitate și evident că te invită la dans și cred că asta e și frumusețea ei. În poveste, doi oameni știu că trebuie să-și spună adio. Se întâmplă în viață când conștientizăm că nu ne potrivim, dar parcă muzica le spune mai stai puțin. Și încă ceva, Luis Fonsi spune că atunci când scrie îi place să iasă din propria realitate și să creeze personaje în care să se poată regăsi cât mai mulți oameni. Așa că dacă ai trecut printr-un Me Despido în viața ta, măcar să fi avut un soundtrack bun. Și uite că ne ocupăm noi și de asta pe mai departe, deși sper să nu fie cazul, dar următoarea piesă e una dintre acelea pe care le știi cu siguranță, pe care ți-ai creat amintiri, dar pe care uite că le asculți astăzi într-o variantă cu haine noi, într-o variantă remixată. Bucură-te de piesa asta. Noi am intrat deja în cea de-a doua oră de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și spun încă o dată bună ziua, bine te-am regăsit aici la Viva FM.

0: 13 și 9 minute și dacă te întreb ce ascultăm acum, este Lost într-o variantă remixată pe frecvențele Viva FM. Trece timpul extraordinar de repede, nu știu cum e la tine, dar la mine așa se simte în momentul de față și pentru că trece timpul repede, zic să luăm așa din mers și informații importante de interes. Uite, acum am o informație pentru cei care se pregătesc să devină șoferi. Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă. Este vorba despre examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B, potrivit proiectului aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat. Titi Aur, expert în conducere defensivă, crede că era nevoie de o astfel de probă și propun să ascultăm chiar acum declarația lui.
1: Este nevoie de o astfel de probă pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți din școala de

0: Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școala de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi pe autostradă.
1: Această probă în poligon a fost cuprinsă în examenul auto până în anii 2000 și cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marș arier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și ne întorcem la playlist-ul nostru ăsta fain pentru această zi de luni, 24 august.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925 www.deluxthermo.ro.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern soul.

0: Marfarul pe frecvențele Viva FM, 14:34. Și mă gândeam că există așa o categorie specială de oameni în perioada aceasta. Mă refer la cei care se întorc din concediu și au nevoie de concediu ca să-și revină după concediu. Râdem, glumim, dar fenomenul chiar există și am găsit chiar în mediul online mai multe materiale video cu românii de-ai noștri care povesteau fix asta, pentru că trec printr-o perioadă de recuperare după concediu, doar că nu prea luăm în calcul faptul că mai avem nevoie de 2-3 zile atunci când ne întoarcem acasă, ci de multe ori ajungem astăzi și mâine ne întoarcem la birou.
1: Am fost în vacanță? Da. M-am odihnit? Nu. Pentru că am alergat ca un titirez de la un obiectiv turistic la altul? Da. Regret ceva? Nu. O să mă odihnesc înapoi la muncă? Da.
0: Da, nu știu însă cât reușim să ne odihnim înapoi la muncă. Râdem, noi glumim, dar fenomenul există, pentru că vacanța nu înseamnă neapărat odihnă. Dacă în fiecare zi ai program de la 8 dimineața până la 11 seara cu hai să vedem asta, hai să mergem și acolo, hai să mai stăm să mai facem o poză, practic ți-ai mutat cumva jobul într-o altă țară și stai să vezi cum e când pleci în grup și prietenii sau amicii cu care ți-ai făcut planurile de vacanță nu sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, nu? Adică unii vor să călătorească mai mult, să vadă obiective, alții vor să se liniștească și atunci e bine de respectat decizia fiecăruia. Studiile arată despre recuperarea după vacanță că unul dintre cele mai importante lucruri este detașarea psihologică. Să nu mai simți că trebuie să fii productiv, să rezolvi și să bifezi. Știi că de multe ori se întâmplă să spui, ei, dacă am ajuns aici, trebuie să merg să văd și obiectivul respectiv, că toată lumea trece pe acolo. Ei, poate că data viitoare când îți gândești concediu, te gândești mai mult la starea ta de spirit, la dacă vrei neapărat să ajungi acolo sau cam cât de relaxat vei fi când te vei întoarce acasă și neapărat să-ți mai pui una, două zile în plus de stat acasă când ajungi după concediu. Așadar, relaxare plăcută fie că ești în concediu, fie că nu. 14:36, mult am mai vorbit. Ne întoarcem la muzica asta faină de pe din playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes, Alina Batcu sunt eu și spun mulțumesc că ești aici.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.
6: Viva FM. City vibes.
3: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Nina Casian pentru români? Pentru că a fost o poetă de excepție, prozatoare, traducătoare, compozitoare și creatoare a unui univers literar unic. Deși viața a fost marcată de compromisuri, exil și suferință, creația sa a rămas una dintre cele mai valoroase din literatura română a secolului 20. Se naște în anul 1924 la Galați, într-o familie de origine evreiască, ce îi încurajează talentul artistic. Părinții ei se mută mai întâi la Brașov, apoi la București, iar aceste orașe ei marchează formarea intelectuală. Absolvă Institutul Pompilian din București în perioada celui de-al doilea război mondial, studiind pianul, compoziția muzicală, pictura și actoria cu profesori renumiți în epocă. Debutul literar se produce în anul 1944 cu traduceri sub pseudonimul Maria Veniamin, iar 3 ani mai târziu publică primul volum propriu intitulat La scara 1:1, care atrage atenția criticilor prin stilul avantgardist și originalitatea limbajului. În anii următori, presiunile comuniste o determină să scrie poezie proletcultistă, o perioadă pe care mai târziu a privit-o cu regret. După 1957 își regăsește însă vocea autentică și devine una dintre cele mai apreciate poete române contemporane. Pe lângă poezie, Nina Casian este și prozatoare, eseistă, jurnalistă, critic de film și traducătoare. Traduce în limba română opere ale unor autori importanți și de asemenea scrie numeroase cărți pentru copii, cea mai cunoscută fiind Nică fără frică. În anul 1985, aflată într-o vizită în Statele Unite, decide să nu se mai întoarcă în România, totodată lăsând mesaje acuzatoare la adresa dictaturii lui Nicolae Ceaușescu. Acolo își continuă proiectele literare, predă cursuri de scriere creativă și continuă să publice în limbile română și engleză. Printre cele mai importante proiecte ale sale se numără peste cele 50 de volume de poezie, proză, traduceri, eseuri și cărți pentru copii. Tot Ninei Casian îi este atribuită inventarea limbii spargă, un joc poetic și lingvistic original care demonstrează creativitatea și spiritul ludic al autoarei. Avea să treacă în neființă în anul 2014, după o viață trăită la intensitate maximă, dar cu părerea de rău că nu și-a mai revăzut locurile natale. Ca o compensație peste timp, opera sa a depășit cu mult specificul local, intrând deja în patrimoniul cultural mondial.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.

0: Sunt Andreea Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri din municipiul Iași se închid treptat și ar urma să dispară complet până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, odată cu expirarea autorizațiilor actuale. Măsura vine după hotărârea adoptată de Consiliul Local Iași pe 27 aprilie, prin care au fost interzise pe teritoriul municipiului activitățile de tip slot machine, ruletă, blackjack, poker și pariuri sportive. Excepție fac jocurile organizate de Loteria Română, care sunt reglementate separat. Operatorii existenți pot continua activitatea numai până la expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ulterior, acestea nu vor mai fi reînnoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. La momentul adoptării hotărârii funcționau 93 de puncte de lucru, aparținând unui număr de 22 de firme. În prezent mai sunt deschise 83, iar 10 au fost deja închise. Până la sfârșitul săptămânii actuale, ar urma să dispară alte 22 de puncte de lucru, după expirarea autorizațiilor acestora pe 28 august. Cele mai multe dintre autorizațiile rămase expiră în perioada decembrie 2026-ianuarie 2027. Municipalitatea estimează astfel că până la finalul lunii ianuarie, sălile de jocuri și agențiile de pariuri nu vor mai funcționa în municipiul Iași. Noua echipă Politehnica Iași a început în forță sezonul din Liga a 4-a, obținând o victorie categorică în deplasare. Formația pregătită de Florin Croitoru s-a impus în prima etapă pe terenul formației din Bălțați. Ieșenii au controlat partida și au marcat prin jucători precum Apostol, Crenganiș și Cătălin Ștefănescu, fost fotbalist la Steaua. Rezultatul confirmă obiectivul ambițios al echipei, care vrea să joace un rol important în lupta pentru promovare. Formația evoluează în prezent sub actuala structură, însă conducerea analizează posibilitatea ca în viitor să folosească oficial denumirea Politehnica Iași și cunoscuta emblemă cu cei doi cai. Victoria din prima etapă reprezintă astfel un debut promițător pentru proiectul care încearcă să păstreze vie tradiția fotbalistică a Politehnicii în Iași. Pe final vă spun că șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Noul mecanism devine aplicabil începând de marți 25 august și îi vizează pe titularii permiselor eliberate de autoritățile române. Perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma neachitată. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei restanți. De exemplu, o amendă de 1000 de lei neachitată poate însemna 20 de zile de suspendare. Înainte de suspendare, autoritatea fiscală locală va transmite șoferului o somație cu informații despre datorie, termenul de plată și perioada estimată în care ar putea rămâne fără drept de a conduce. Măsura va fi operată electronic în evidențele autorităților. Noile reguli se aplică amenzilor pentru abateri rutiere comunicate după intrarea în vigoare a mecanismului, nu tuturor amenzilor vechi acumulate până acum. Dacă procesul verbal este contestat în instanță, procedura este suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână frumoasă. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Misha Miller cu piesa asta într-o variantă remixată deschide așadar a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 10 minute și începem cu energia asta.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

Cheat chiar acum pe frecventele Viva FM, 15 și 29 de minute. Suntem în City Vibes și mă gândeam că e o perioadă cu totul specială, indiferent dacă suntem părinți, copii sau pur și simplu cei care vedem așa prin magazine, că au început să apară diverse rechizite pentru cei mici. Dar propun pentru început să schimbăm puțin registrul în plan de muzică, pentru că perioada aceasta are și o coloană sonoră oficială.

0: în cazul în care nu ți-ai dat seama, deși mi-e greu să cred, e piesa Deliei într-o variantă reinterpretată, tare simpatică fetița care a cântat. E coloana oficială a perioadei acesteia, o găsești oriunde în mediul online, pentru că indiferent dacă ești elev, părinte sau doar o persoană care a început să vadă prin magazine caiete, ghiozdane și penare din ce în ce mai devreme, se simte, se apropie deja școala. Pe 7 septembrie începe oficial anul școlar 2026-2027, iar până atunci părinții intră în etapa aceea de cumpărături care sunt necesare. Nu e neapărat terapie pentru cumpărăturile acestea, ci ele sunt necesare, dar sunt și elevi conștiincioși care participă la lupta aceasta cu cumpărăturile, pentru că e din ce în ce mai greu să alegi și cine să știe mai bine dacă nu cei mici.
1: Se apropie școala și am început să-mi iau din rechizite. Acest set este format dintr-un caiet, un carnețel micuț, o gumiță, un pix, un creion și niște sticăre bonus. Toate sunt cu Pokémon.
0: Toate sunt cu Pokémon. Însă în mediul online multe depozite promovează produse la preț redus. Unele magazine extind oferta și le amintesc părinților și de alte produse necesare celor mici în special. Dincolo de aceste oferte însă ne întrebăm așa cam cum arată cifrele față de iulie 2025. Prețurile pentru rechizite au urcat în medie cu 7,5% până la 12%, asta arată oficiul de statistică. Scumpiri s-au înregistrat pentru caietele de biologie, liniile din plastic, gumele de șters, caietele de 48 de file, pixurile, unele creioane, acoarele, caietele de muzică, plastilină, și lista poate continua mult. Asta arată o analiză EduPedu. Cele mai mari creșteri au fost pentru caietele de desen, blocurile mari și pentru cărțile școlare, cu plus 12%. Scumpirea a fost și în cazul caietelor pentru începători, tip 1 și 2. O, Doamne, nici nu mai știu cum a arătat. Parcă a trecut atât de mult timp. Cu peste 10% sunt mai scumpe și caietele de matematică și dictando, cu 80 sau 100 de file. Și acum, în perioada aceasta, zic să facem așa, să fim într-un numitor comun, să susținem această mișcare. Știu că e cu emoții pentru cei mici, dar cu siguranță e cu emoții și cheltuieli destul de mari și pentru părinți. Așadar, vă ținem pumnii să fie începutul bun și poate ceva mai ieftin dacă putem să găsim oferte în perioada aceasta. 15 și 32 de minute acum. Continuăm aici City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc că ești aici cu mine.
2: Fake News cu Anatolii Primakov.
3: Vai, vai, urmașii ieșeni ai brătienilor de la Iași se ceartă ca la ușa cortului. Mai zilele trecute, primarul Mihai Chirica a zis despre președintele organizației județene, Alexandru Muraru, că latră ca nebunul la toată lumea care nu gândește la fel ca el. Replica, la fel de elevată, a fost că primarul rămâne un personaj nefrecventabil, refuzat și izolat în mod constant de toate forurile de conducere ale PNL. Într-adevăr, frumos dialog. Poate că aici ar trebui să intervină șeful lor cel mare de la București, dar probabil că acesta e ocupat cu probleme mult mai presante.
4: Încrederea în stat și în guvernări scade și în felul acesta contribuim și noi la această rată de neîncredere foarte mare.
3: Doi culegători de ciuperci din județul Brașov au dat lovitura. După îndelungi căutări, ei au găsit într-o pădure demolit din zona Târlungeni un hrib de aproape 9 kg. Ca să vă faceți o idee asupra importanței descoperirii, aflați că acesta este cel mai mare hrib cules vreodată în țara noastră, cu dovada necesară. Păi la un asemenea record, trebuie să aducem un bucătar cu atestat la Rahova pentru a-l prepara.
5: De zeci de ani de zile, în noi intră o travă, intră chimicale, intră euri, această resemnare, această comoditate dată de supermarketuri nu face decât să ne îmbolnăvească.
3: Tehnologia chinezească ne atrage din nou atenția. mai mulți roboți umanoizi au fost puși să dirijeze circulația în câteva intersecții dintr-un orășel de câteva milioane de locuitori și, potrivit conducătorilor auto, s-au descurcat binișor, adică au reușit să mențină fluența traficului și nu au dat amenzi, doar câteva avertismente. Plus că au reușit să ofere detalii mai multor pietoni în legătură cu anumite adrese căutate. Ce să mai? Roboților sunt mai deștepți decât Ion al nostru, dacă îl mai țineți minte din perioada guvernului Ciucă.
6: Salut! Mi-ați dat piață. Eu sunt Ion. Acum rolul meu este să vă reprezint, ca într-o oglindă.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Love You, chiar acum pe frecvențele Viva FM, într-o variantă remixată, 15:48. Cu siguranță însă nu e o declarație care să se fie auzit, cel puțin nu astăzi în Parlamentul României, pentru că acolo a fost o zi cu foarte multe discuții contradictorii. Asta pe dezbaterea legii integrității după decizia Curții Constituționale privind declarațiile de avere. Concret, PSD vrea să elimine complet transparența acestora, în timp ce USR propune o soluție prin care averile demnitarilor să rămână la vedere, și anume o fișă publică pentru fiecare demnitar care să includă informații despre avere și datorii în limitele impuse de CCR. Propun să ascultăm acum și ce declarații s-au făcut astăzi în Parlament pe acest subiect, chiar acum deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Veți observa că în ceea ce privește bunurile imobile, și bunurile mobile, nu mai vorbim despre identificare.
0: Revenim imediat la această declarație. Între timp, vă mai spun faptul că PSD a respins soluția USR și propune eliminarea din lege a articolului privind publicarea declarațiilor de avere și interese. Discuțiile se pare că au fost destul de tensionate, asta după ce președintele de ședință, Bogdan Ciucă, de la PSD, a declarat și a adoptat amendamentul PSD fără să numere și voturile pentru eliminarea acestuia. USR a cerut repetarea numărătorii și a contestat procedura. Cam asta s-a mai întâmplat astăzi la nivel național. Revenim imediat și cu declarațiile în cauză. Până atunci însă mai avem 10 minute până la știrile de la fixul orei 16. Noi ne reauzim imediat după știri, dar te las în continuare în următoarele 10 minute cu unele dintre piesele tale preferate, de data aceasta într-o variantă remixată.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Școlile din județul Iași se confruntă cu un număr foarte mare de posturi didactice vacante înainte de debutul anului școlar 2026-2027. Locuri disponibile sunt atât în unități de învățământ importante din municipiu, cât și în școlile din mediul rural. Sunt căutați educatori, învățători și profesori pentru numeroase discipline, iar lista include atât catedre complete, cât și ore rămase neacoperite. Situația este mai dificilă în localitățile îndepărtate de municipiul Iași, unde atragerea cadrelor didactice rămâne o problemă. Posturi sunt disponibile însă și la școli și colegii cunoscute din municipiul Iași, ceea ce arată că deficitul de personal nu mai este o problemă exclusivă a mediului rural. În perioada următoare vor avea loc etapele de repartizare și ocuparea posturilor rămase libere. Miza este ca școlile să găsească suficienți profesori până la începerea cursurilor și să evite situațiile în care unele ore rămân fără cadre didactice. Una dintre cele mai cunoscute artere din Iași ar putea primi o nouă denumire oficială. Șoseaua Sărărie urmează să fie redenumită, ceea ce înseamnă că actualul nume ar putea dispărea treptat de pe hărțile și documentele oficiale ale municipiului. Schimbarea va presupune actualizarea nomenclatorului stradal, dar și modificarea adreselor oficiale pentru imobilele situate pe această arteră. Ulterior, noua denumire va trebui preluată și în bazele de date și sistemele de cartografiere. Șoseaua Sărărie este una dintre arterele istorice ale Iașului și asigură o legătură importantă între zona centrală și Copou. Tocmai de aceea, o eventuală redenumire are impact atât administrativ, cât și asupra identității urbane a zonei. Decizia și procedurile administrative aferente vor stabili momentul de la care noua denumire va deveni oficială și va începe actualizarea documentelor și a indicatoarelor stradale. România introduce noi reguli pentru construcții odată cu intrarea în vigoare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 10 august și intră în vigoare la 15 zile de la publicare. Una dintre principalele schimbări se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Clădirile noi de birouri, comerciale, industriale, de depozitare și parcările acoperite, care depășesc 1000 de metri pătrați, vor trebui să aibă acoperișuri verzi pe cel puțin jumătate din suprafață în condițiile stabilite de lege. Regulile noi apar și pentru parcările exterioare mai mari de 500 de metri pătrați. Acestea vor trebui să permită infiltrarea și drenarea apei de ploaie și să includă arbori sau alte sisteme de umbrire, inclusiv soluții pentru producerea energiei regenerabile pe minimum 30% din suprafață. Autoritățile locale vor avea de asemenea obligația de a limita zone cu emisii zero sau reduse. Ministerul Dezvoltării susține că măsurile urmăresc reducerea efectului de insulă de căldură, gestionarea mai eficientă a apelor pluviale și adaptarea orașelor la schimbările climatice. Sunt prevăzute și excepții pentru clădirile de patrimoniu sau pentru situațiile în care aplicarea măsurilor nu este posibilă tehnic ori economic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: 16 și 11 minute, ne-am reîntâlnit aici pe frecvențele Viva FM, așa cum ți-am promis, după știrile de la fixul orei 16, și pentru că nici nu-mi place să rămână datoare, am revenit cu cele două declarații despre care îți povesteam în ultima noastră discuție. Este vorba despre declarațiile contradictorii care au fost făcute astăzi în Parlament la dezbaterea legii integrității și începem chiar acum cu ce a declarat deputatul USR Alexandru Dimitriu.
1: Veți observa că în ceea ce privește bunurile imobile și bunurile mobile, nu mai vorbim despre identificarea lor, vorbim despre o valoare a lor. Ea poate să fie formată din un imobil, din trei, dintr-o sută, dintr-o mie, nu se va ști care este numărul acestora, pentru că nici nu interesează. Practic, pe noi ne interesează ca de la un an la altul să vedem care este modalitatea în care s-a mișcat valoarea patrimonială a demnitarului.
0: De partea cealaltă însă, deputatul social-democrat Radu Marinescu spune că
2: ANI, în momentul de față, nici măcar n-a fost întrebată cu privire la formula pe care colegii de la USR o propun. Deși este agenția care va lucra cu această formă. Spun acest lucru doar pentru a atrage atenția că orice fel de încercare de a găsi acum formule ad hoc care nu sunt suficient discutate instituțional, creează un foarte mare risc atât pentru persoanele care vor depune astfel de declarații, cât și instituțional.
0: Urmărim și noi subiectul. Discuțiile contradictorii au continuat, au fost ceva tensiuni în Parlament, dar detalii pe subiectul acesta și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Mergem în continuare la piesele bune care dau culoare așa unei zile de luni, 24 august. Suntem în ultima oră de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și îți propun așa următoarele 3 minute care să fie...

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: Sunt pe frecvențele Viva FM, 16:33 de minute și din seria ce se mai întâmplă la noi în țară și mai ales cum mai suntem noi reprezentați la nivel internațional, îți spun chiar așa, un ardei iute creat de cercetătorii din Buzău va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Ardeiul are o iuțeală comparabilă cu actorul campion mondial, adică Paper X, și atenție, soiul este numit după cea mai mare campioană română de tenis, adică Simona Halep. Avem și o declarație pe acest subiect și propun să-l ascultăm chiar acum pe Costel Vânătoru, care este directorul Băncii de Resurse Genetice din Buzău.
1: Ne-am gândit la un brand al nostru, al românilor. Fructul este mare, gustos, picant, aromat, poate fi folosit pentru consum în stare proaspătă, poate fi folosit pentru boia. Analiza de laborator arată că e foarte bogat și în vitamina C.
0: Concret, în cadrul acestei competiții de la nivel internațional, cercetătorii buzoieni prezintă 6 lucrări științifice despre ardeiuți, castravetele amar, plante medicinale, dar și metode de înmulțire și ameliorare a irisului, dar și despre soiurile de busuioc create și omologate la Buzău. Iată, se întâmplă la noi în țară, urmărim și noi subiectul și se pare că suntem la un singur pas, aș putea spune, de momentul în care să dăm noi, România, mai exact prin cercetătorii de la Buzău, cel mai iute ardei iute din lume. Cum sună? Cel mai iute ardei iute. 16:35 de minute. Ne întoarcem la piesele astea de pe frecvențele Viva FM, care nu sunt neapărat iuți, cred că le au pe toate. Sare, piper, puțin dulce, cred că e fix ce avem nevoie pentru această zi de luni.
2: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride zombie hits.
11: Viva FM. City vibes.
10: Less stress, more groove. Viva FM.

0: frecvențele Viva FM și uite că se întâmplă ca fix piesa asta să fie cea care închide întâlnirea noastră de astăzi, pentru că suntem în punctul acesta, 16:48 în această zi de luni. Partea bună e că e doar începutul întâlnirilor noastre din această săptămână. Mâine ne reauzim tot aici pe frecvențele Viva FM începând cu ora 13, dar nu vreau să te las până când nu îți las așa un gând pe care să-l iei cu tine în această după-amiază sau poate chiar și pentru zilele viitoare, să fie așa, o perspectivă asupra lucrurilor, mai ales dacă e zi de luni și lucrurile nu au ieșit chiar așa cum ți-ai planificat. E bine totuși să luăm sfatul acolo de unde merită.
1: Tu ești bună?
2: Da, sunt foarte bună, dar părinții mei nu înțeleg că o prostie pe care o fac înseamnă lucru bun de reușit.
0: Deci dacă ceva nu a ieșit astăzi, era de fapt un lucru bun nereușit. Se întâmplă să fie și în varianta aceasta lucrurile bune. Cred că e bine să încheiem așa cu gândul acesta. 16:49 acum. Îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi cu mine aici pe frecvențele Viva FM. Eu plec, dar piesele bune, remixurile astea fresh rămân aici în continuare non-stop pe frecvențele Viva FM. Deci te invit să rămâi în continuare aici. Ne reauzim însă mâine de la ora 13, tot aici în City Vibes. Pentru detalii te invit și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne găsești și în mediul online, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, acolo ne și vedem. Cam atât de la mine. Alina Batcu sunt eu, îți urez toate cele bune pe mai departe, să-ți fie seara minunată alături de oameni dragi și neapărat să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Bye, te-am îmbrățișat, seară frumoasă!
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

Sunt Andreea Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri din municipiul Iași se închid treptat și ar urma să dispară complet până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, odată cu expirarea autorizațiilor actuale. Măsura vine după hotărârea adoptată de Consiliul Local Iași pe 27 aprilie, prin care au fost interzise pe teritoriul municipiului activitățile de tip slot machine, ruletă, blackjack, poker și pariuri sportive. Excepție fac jocurile organizate de Loteria Română, care sunt reglementate separat. Operatorii existenți pot continua activitatea numai până la expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ulterior, acestea nu vor mai fi reînnoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. La momentul adoptării hotărârii funcționau 93 de puncte de lucru aparținând unui număr de 22 de firme. În prezent mai sunt deschise 83, iar 10 au fost deja închise. Până la sfârșitul săptămânii actuale ar urma să dispară alte 22 de puncte de lucru după expirarea autorizațiilor acestora pe 28 august. Cele mai multe dintre autorizațiile rămase expiră în perioada decembrie 2026-ianuarie 2027. Municipalitatea estimează astfel că până la finalul lunii ianuarie, sălile de jocuri și agențiile de pariuri nu vor mai funcționa în municipiul Iași. Noua echipă Politehnica Iași a început în forță sezonul din Liga a 4-a, obținând o victorie categorică în deplasare. Formația pregătită de Florin Croitoru s-a impus în prima etapă pe terenul formației din Bălțați. Ieșenii au controlat partida și au marcat prin jucători precum Apostol, Crenganiș și Cătălin Ștefănescu, fost fotbalist la Steaua. Rezultatul confirmă obiectivul ambițios al echipei, care vrea să joace un rol important în lupta pentru promovare. Formația evoluează în prezent sub actuala structură, însă conducerea analizează posibilitatea ca în viitor să folosească oficial denumirea Politehnica Iași și cunoscuta emblemă cu cei doi cai. Victoria din prima etapă reprezintă astfel un debut promițător pentru proiectul care încearcă să păstreze vie tradiția fotbalistică a Politehnicii în Iași. Pe final vă spun că șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Noul mecanism devine aplicabil începând de marți 25 august și îi vizează pe titularii permiselor eliberate de autoritățile române. Perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma neachitată. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei restanți. De exemplu, o amendă de 1000 de lei neachitată poate însemna 20 de zile de suspendare. Înainte de suspendare, autoritatea fiscală locală va transmite șoferului o somație cu informații despre datorie, termenul de plată și perioada estimată în care ar putea rămâne fără drept de a conduce. Măsura va fi operată electronic în evidențele autorităților. Noile reguli se aplică amenzilor pentru abateri rutiere comunicate după intrarea în vigoare a mecanismului, nu tuturor amenzilor vechi acumulate până acum. Dacă procesul verbal este contestat în instanță, procedura este suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână frumoasă. Toate cele bune!

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.

0: infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Școlile din județul Iași se confruntă cu un număr foarte mare de posturi didactice vacante înainte de debutul anului școlar 2026-2027. Locuri disponibile sunt atât în unități de învățământ importante din municipiu, cât și în școlile din mediul rural. Sunt căutați educatori, învățători și profesori pentru numeroase discipline, iar lista include atât catedre complete, cât și ore rămase neacoperite. Situația este mai dificilă în localitățile îndepărtate de municipiul Iași, unde atragerea cadrelor didactice rămâne o problemă. Posturi sunt disponibile însă și la școli și colegii cunoscute din municipiul Iași, ceea ce arată că deficitul de personal nu mai este o problemă exclusivă a mediului rural. În perioada următoare vor avea loc etapele de repartizare și ocuparea posturilor rămase libere. Miza este ca școlile să găsească suficienți profesori până la începerea cursurilor și să evite situațiile în care unele ore rămân fără cadre didactice. Una dintre cele mai cunoscute artere din Iași ar putea primi o nouă denumire oficială. Șoseaua Sărărie urmează să fie redenumită, ceea ce înseamnă că actualul nume ar putea dispărea treptat de pe hărțile și documentele oficiale ale municipiului. Schimbarea va presupune actualizarea nomenclatorului stradal, dar și modificarea adreselor oficiale pentru imobilele situate pe această arteră. Ulterior, noua denumire va trebui preluată și în bazele de date și sistemele de cartografiere. Șoseaua Sărărie este una dintre arterele istorice ale Iașului și asigură o legătură importantă între zona centrală și Copou. Tocmai de aceea, o eventuală redenumire are impact atât administrativ, cât și asupra identității urbane a zonei. Decizia și procedurile administrative aferente vor stabili momentul de la care noua denumire va deveni oficială și va începe actualizarea documentelor și a indicatoarelor stradale. România introduce noi reguli pentru construcții odată cu intrarea în vigoare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial pe 10 august și intră în vigoare la 15 zile de la publicare. Una dintre principalele schimbări se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Clădirile noi de birouri, comerciale, industriale, de depozitare și parcările acoperite, care depășesc 1000 de metri pătrați, vor trebui să aibă acoperișuri verzi pe cel puțin jumătate din suprafață în condițiile stabilite de lege. Regulile noi apar și pentru parcările exterioare mai mari de 500 de metri pătrați. Acestea vor trebui să permită infiltrarea și drenarea apei de ploaie și să includă arbori sau alte sisteme de umbrire, inclusiv soluții pentru producerea energiei regenerabile pe minimum 30% din suprafață. Autoritățile locale vor avea de asemenea obligația de a limita zone cu emisii zero sau reduse. Ministerul Dezvoltării susține că măsurile urmăresc reducerea efectului de insulă de căldură, gestionarea mai eficientă a apelor pluviale și adaptarea orașelor la schimbările climatice. Sunt prevăzute și excepții pentru clădirile de patrimoniu sau pentru situațiile în care aplicarea măsurilor nu este posibilă tehnic ori economic. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pe

Șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Let's write some hits.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.

Sunt Andrada Partoi, bun găsit la știrile Viva FM. Sălile de jocuri de noroc și agențiile de pariuri din municipiul Iași se închid treptat și ar urma să dispară complet până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, odată cu expirarea autorizațiilor actuale. Măsura vine după hotărârea adoptată de Consiliul Local Iași pe 27 aprilie, prin care au fost interzise pe teritoriul municipiului activitățile de tip slot machine, ruletă, blackjack, poker și pariuri sportive. Excepție fac jocurile organizate de Loteria Română, care sunt reglementate separat. Operatorii existenți pot continua activitatea numai până la expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ulterior, acestea nu vor mai fi reînnoite pentru punctele de lucru din municipiul Iași. La momentul adoptării hotărârii funcționau 93 de puncte de lucru aparținând unui număr de 22 de firme. În prezent mai sunt deschise 83, iar 10 au fost deja închise. Până la sfârșitul săptămânii actuale ar urma să dispară alte 22 de puncte de lucru după expirarea autorizațiilor acestora pe 28 august. Cele mai multe dintre autorizațiile rămase expiră în perioada decembrie 2026-ianuarie 2027. Municipalitatea estimează astfel că până la finalul lunii ianuarie, sălile de jocuri și agențiile de pariuri nu vor mai funcționa în municipiul Iași. Noua echipă Politehnica Iași a început în forță sezonul din Liga a 4-a, obținând o victorie categorică în deplasare. Formația pregătită de Florin Croitoru s-a impus în prima etapă pe terenul formației din Bălțați. Ieșenii au controlat partida și au marcat prin jucători precum Apostol, Crenganiș și Cătălin Ștefănescu, fost fotbalist la Steaua. Rezultatul confirmă obiectivul ambițios al echipei, care vrea să joace un rol important în lupta pentru promovare. Formația evoluează în prezent sub actuala structură, însă conduce analizează posibilitatea ca în viitor să folosească oficial denumirea Politehnica Iași și cunoscuta emblemă cu cei doi cai. Victoria din prima etapă reprezintă astfel un debut promițător pentru proiectul care încearcă să păstreze vie tradiția fotbalistică a Politehnicii în Iași. Pe final vă spun că șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile riscă să rămână fără dreptul de a conduce. Noul mecanism devine aplicabil începând de marți 25 august și îi vizează pe titularii permiselor eliberate de autoritățile române. Perioada de suspendare va fi calculată în funcție de suma neachitată. O zi fără drept de a conduce pentru fiecare 50 de lei restanți. De exemplu, o amendă de 1000 de lei neachitată poate însemna 20 de zile de suspendare. Înainte de suspendare, autoritatea fiscală locală va transmite șoferului o somație cu informații despre datorie, termenul de plată și perioada estimată în care ar putea rămâne fără drept de a conduce. Măsura va fi operată electronic în evidențele autorităților. Noile reguli se aplică amenzilor pentru abateri rutiere comunicate după intrarea în vigoare a mecanismului, nu tuturor amenzilor vechi acumulate până acum. Dacă procesul verbal este contestat în instanță, procedura este suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Să aveți o săptămână frumoasă. Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Turismul deltaic se confruntă în această perioadă cu noi provocări. Pe lângă numeroasele mesaje RoAlert privind prezența dronelor în spațiul public, au apărut și informații false referitoare la siguranța navigației pe Dunăre puse pe seama scăderii debitului fluviului. Autoritățile precizează însă că apele Dunării se află în continuare la cote normale, iar condițiile de navigație sunt bune atât pentru navele comerciale, cât și pentru ambarcațiunile mici de agrement. Turiștii pot ajunge în condiții de siguranță pe toate canalele navigabile până în inima deltei Dunării. Peisajele spectaculoase și biodiversitatea unică ale deltei îi așteaptă în continuare pe turiști, chiar dacă durata sezonului turistic s-a redus în ultimii ani. Dacă în trecut acesta se întindea pe aproximativ 6 luni, în prezent activitatea turistică se concentrează doar pe 4 luni pe an. Organizația Salvați Copiii atrage atenția asupra fenomenului tot mai extins al meditațiilor și al riscului ca pregătirea suplimentară să adâncească diferențele dintre elevi. Potrivit organizației, 43% dintre copiii cu vârste între 10 și 17 ani fac meditații, iar în gimnaziu procentul ajunge la 57%. Mai mult de jumătate dintre aceștia se pregătesc suplimentar la cel puțin 2 materii. Costurile sunt semnificative. Părinții cheltuie în medie aproape 9.800 de lei pe an pentru educația copiilor, iar pentru familii care apelează la meditații, suma ajunge la peste 6.200 de lei anual suplimentar. Organizația avertizează că un nou examen de admitere la liceu ar putea crește presiunea asupra elevilor și ar putea extinde piața meditațiilor. În acest context, Salvați Copiii cere reducerea diferențelor dintre școli și elevi, înaintea introducerii unei noi bariere. Datele evaluării naționale 2026 arată că doar 64,91% dintre elevii înscriși inițial au obținut medii peste 5. Organizația Salvați Copiii cere astfel renunțarea la examenele proprii ale liceelor și păstrarea repartizării computerizate ca mecanism principal de admitere. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 vor avea o nouă șansă începând de mâine, 25 august, odată cu noua sesiune care se va deschide la ora 10, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Înscrierile se vor realiza prin aplicația online AFM până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Ecotichetele ajung până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini electrice. Se acordă 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru motociclete. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, fondurile puse din nou la dispoziția persoanelor fizice provin din sumele care fuseseră rezervate anterior, dar pentru care beneficiarii nu au finalizat toate etapele procedurale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața

0: la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Let's write some hits!

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Kiva FM.